0: יש קומון תוקנך של המינקיל הנכון לצ'אביל אסיל סמטאו קלחו ושלחו תוך חושקק על נחרה קיפה חוויאק
1: לצ'אביל אסיל נקרא כבר חסוס צ'אבן ביל שפן סן מטאו לא עונים בלבד שכון נדיב עד כבר סאב ליקוטן האן נקלי חסוס כי רבי האם כי אלק ערן סחוקו ותקועו סחון חונסל נחך נח ריקים צ'שכוני לב כחקוי כרבי האין אבלי תנמית כשתעקה צ'ירוקב צ'לנצ'ק סלישתי נמידה נקלי חסוס כי אלצ'ק סליחוקו קיריל נעפלב לתנמית כשתו אופה רואה עוד כשקיר דסייה בליג'ח וענקב סשטיינקב. נק כי אקוק אפ לשצולום כחילוק כשקעת עוד כשתירה. לנחך האין וענק שכונס עוד אקשקועו ליקוטן. צ'ק רבייה בליטנמית רנק תשלוק צ'ק שקועה סליק אלבל אבל לחסוס כשסומה עוד כשתיה מוקותוכו סעתה נקטשיק כאו מקה פנצ'יק ועק לה אש עוד פען כשתירה מהק אקוון כערים כחקוי אוב צ'יקווה עוד כוי צ'יקר לחסוס כשתיה כאמו מקצ'ק עוד כשתק להב שהילנק לתנמית סעלי פצ'עדיה כשצ'פ לי אוב צ'יקווה עוד ליבי עוד דיקוי צ'יקר כשתק סילי רילובל סעצ'ושה כתיושינג עוד כשחצ'י ליקווה כשכאר רעב לשצולום עוד אב לשצולום כשחקאי רעב לתנמית. כקוואק צ'שכוני לב, תוך רעטל כקוהלה כשצ'ול, עוד כשוק לירלה ליקווה. כבלחו צ'קאץ' נוחנק צ'קווה. אב לקקוואק, כוונקה פתנה או וחמיל צ'קווינג, אינק אק אבי לב סאח לאישק חוקי אב לקרוק על. רעתין לקעקוע.
0: נמלא לו על התקעקוע.
1: חיסוס.
0: וזה שכמון סליחון אלה בין הקקוץ הנצ'אבי לסילה. הקקוץ לשבל, לשקב. ולשבי לסיל תיורקו. כי אנחנו כאן שרבין קילדה לקוטנו אולך דומינגו. ארכי נקול שוטלס, רכסנט איגלסיאס, רכסנט רשבש קוונקום. וכאן יש כמון, ראיתי כשיאנק, לראתין לכבודיוס נקבי, יש כמון נקול שטיינקל, ששחור פלקן הלב, חקאוש, חולי אשקיל שחסלי שמה שלומה, שרישב לחלכו כדרועתין. לחלכו כדרועתין בצעק שטאו אשטיאלל. אבל נערך הכי שחול בא לקנאלה וראה ריבל ויש כברטל לרחום לקעקוע כן לאו ראה גזיאנה לשנימה כואל כואנקילה לצושה אז נשכון תראית ריקין ריקינב לקעקרו כואן שרו שצוש חול לנשק וחצרול חול לנחרה עירו עוד כמה לרעדין הכבודיוס אנחנו ליבי אומל על דקיצ'ה הלכו ליבי אומל, ליבי אומל, על סימאתן לדיוס, לכאביס חרע, או, חולי אקשה סמאתן יאב, ששכוני לב, לשתכן ראה לקעקוע חיסוס, אקשה, אקשוקש, שעל בעל שסיילה לקוואנגרי, כן לקעקוע חיסוס, שבעל, ששתה וירו, שתהת, שרו חושתיאלס, רנק עלה, ששתה שקעת שריש לקעקוע חיסוס. לסימא אתן לקוואנגרי כן לדיוס, פס, עלין סרו שצ'ו, צ'אחשטאו לירות, maka maka maka khual chala na la kele tal pero khual cham le shiku chala tena usri balu tena usa qui bek chi saq naqla o naq tayru li ebli li ratini qawayos kho kan sari khona le inish koma yo kochri bal naq li qaqwa jesus naq kochku qui bo shiblina le aban chamak bi ishtala re re dil bal re binkil utre resh qatol chirish es khorba qalale shbemen le qaqwa jesus li li khwal akhdi ru chokre an anq naq naq li atina shtena tulaq tulaq saliqat ol al shala li tokcho ko cha bingan khwal khol naq shara bi chq na khol naq shish taqi chq li qaqwa jesus sali kutana an naq bek chq sa ischanke sali ru chi choch relik bi chqal chi chalan kama cho ko chra bingin naq na palde chung ba khli termit li ke taqi re pero li qaqwa jesus kish toqwa biru men kish toqwa biru naq kish kere tala naq jo kep ji sik chol chira min kili atin dig nas chel jesus ang kish toqwa biru u khun chik naq ante tsokaq qi te tsokaq kola o kwan go sor chot me go tsokan go sekan malak na chak ji qi qe o kan gi kul man jaq sari kutan an kish toqwa biru naq te tsokaq utrokana qui igakarpian kish toqwa baqiru naq kwankep li chakhep li joke sikpal jesus renaq te kole suruli railas ut kish kitasie baqui kish kitasie baqui igakarqui kish cholob li atin igakarqui kish pukte sili li chabi li sil kish qohobeb sori kini sekem kish sekem khapas ni kho nu ko se kanao ut kish kista se ba khu li chahe on ke li chahe sa ish kaba li chahe to ke ba khu se kwa li kwa jesus ut kish qohobeb sori kish kista se pero li li shmen kho jo kolchri bala din es komon sa li chabil esiche נקל חיסוס כי רבי אין כי אל הרנס על חוקוב ותקוס אוכל נסל נחך וכן תשכוני לב כך כי כרבי אין אבלי תנמית כשתעקה כשרוקב כשיק צ'לן צ'ק סלי תנמית עוד נקל חיסוס כי אל סלי חוקוב כרי נעבלה בלי תנמית כשתוק ברוה ut kishke ta sieb likh wan kep sa changa uno ke kula ke blish salom ke khilok kish qatsish ke bare lina khe kha in kwan shunes ut ek ekuk kha rabie blitna mitrenak te shlok taqish kwae saib lik ale bal אשכק אלה טל ליצולו מחקוי איתו עוקב אחקוי תצעוקה אחקוי על צ'ולצ'ון תצעוקה אחקוי אבן וכאן נכון נהפלה לתנמית וטען חונס על נחך נח תנתו תשק שלו כל השקוע ותשעקו טול אב ליצולו מנקרי לחקוי שתוקו על דרוי אב לתנמית בנך תצעוקה כפצעוק שיריש לתנמית נח אשכר וחב זיק אקו רנך תשק שלו כל השקם para karu kis chele kwa jesus mukot kho sa ta te shik te mitchan mukot kho sa ta nak te shik ke o makhe ban chi kwa akla a kis chele jesus u te ban kis chele ma ka kwan kharin ka khwi ho chi kwa ut kwi chi kar le jesus kis chele כאומקב, כאומקצ'ק, עוד כשתקלעי, כשאילן לתנמית, סליפת היה, כשפליאו לקוע, עוד ליקויים שכאן, כשתקסידי לבעל סג'ושה, כשיושין, עוד כשחצי לקוע, כשכערי בשלום, עוד שלום כשחק ערי לתנמית. משחק ערי טל, li li qaqwa jesus ma qaq'a chiru Spanunkit hunak nimal sachbach oleg. Kishbanush nimal sachbach oleg. Kamachoko chilitbal. Kishk ebt quak tenamit. Kekwak. Hoskaches komun quan quimbushim lishjala. Li Jesus. Nasta ova rumak ebishqua. Utablitiach. Nachstaue birutna, nach ist das hier. Utrunchik lichtjala, lichtisch gut besilika, wa Jesus, lichona laan, liqua, re, liquan kalisar church, de kachu amarin. Aber lichirask gut besingir, Jesus nakaan, akaskua. Balakrikin gichalchak, Kuare li kela o pas re kaula kula al shalal amanan li kiraskut besinki li qawa Jesus an qan al el sare li qam al el sare li qam nak chochoko unak kamenako nara la chena kiskut besili qawa Jesus li kuare khun li qam rekeni Jesus na tobe Rikini kaakwa Jesus kuan dikwa rekhuni dikjuam. Ut rikina ki kuan dikwa re li gula gula. Di re gula gula. Antona rastie balnak li kaakwa Jesus an kunsh ni maldru ah misioner. Nara lastie li rahoma kwi kikin la oli na kapable Jesus. Kho kesh banu ebli solom kesh tok erul termit tetokak utana kwidi kwan sakabenda o stok wan gide erul ka komon ebli qas qit in kwan ke sarak baru an go stok la ki al ali qtan di takla kwan an kwan utti kwan ke sarak baru kwa che ebli chakhe mama ka ebli chakhe an kwan kwan ke ebli chakh kwan ke ra kwan ke to li tak ten to na klek misione ten to tish sik shtiala charul shkol pale li chahe tish sik shtiala charul shkol pale chahe ali takla kwan on ke li komon kon ke sara ilal kwan jana khile ma ka na khakhre he kwan kama pero sik bal shtiala charul shkol pale li chah ha shkol pale li chah Pilih kakwa, kuana kuikin, tatruk sekolah beli ikhah. Tekirak, sajkawali kakwa, mengusalah kawatalat. Kuangkep cik lisan, tes komun, kuangkep lisan, tes santop siribe. Kuangkep lisan, nekes sikis jalas caru sekolah beli ikhah. Kuangkep. Kuangkep, nekes, kacik, bayak isju amli, ermano peru betangkur. Naskep sekolah ikhah. Ud nasiki charu nas kolek bicah, narab licah di pan, nas kebs pan licah, ud tengke kolek licah. Ud hokan aku tentol sakaben anak kuan, sik pan secara kol aku licah. Ali kual nim zat kuni dekacu am aku licak lag, istang akilah di kongkep sarai lal, zat akilal, zat cakel. Ali nim aru tak lag. Ustang angkida akui li kongke sarak baru li niket sokak, hokesh banish solom li Jesus. Aini nale asal lok asal cabil ustang angkida sekol balik niket iralijah karena ringkak kawa Jesus kuana kikin dagil, cahan anak cahak niket iralijah, di kakuwa nak banung sas bat oleh sas kawal nak apa? Kuahun atak langgil, kuahun lamatan, tentu tak angkai lak ciru. Kau kalau sekomun kabi aku nak kabi ciri sanjo, kau ciri balik kui ushak di nale bain.